0: Agustin, near the farm where you have said you do so for the matter, and as we have said, we shall go to our boss.
1: Nichoshechnamacher.
0: We shall host on the dear. Tere baile.
1: Ka nol dis kuin baile so gaste.
0: Oh, ho dis histe patchen par de cheno, buya. Par vi mit histe ja. Gach maden.
1: Ni wolt es parle.
0: Tere baile, nach wie bi ne nut he baile. Aga ti gut sang baile so gaste.
1: Baile gleich.
0: Sham baile gleich. Sham.
1: Baile de wo maschin ha gach sang gaste ba.
0: Ga he ka he baile nis ka he trach nu de gaint doch baile baile. Par wie zu mal paar stehen.
1: Mhm.
0: Aga sam.
1: Kun sok ta letan baile.
0: Le mader.
1: Le
0: madam moore ba. Le madam moore, hebben we eerder gezien. Je gaat geld koken, ga madam.
1: Ach,
0: niet hard,
1: nu
0: denk je dat je niet goed ziet. Oh, ja. Zo ga je toch zo'n vark. Wie een woestelijke schachtelden. Maar hoe geide?
1: Een ba.
0: Wie me?
1: Rave geide, heen ik een glas, de noorsen.
0: Nee, raal. Als je bij de randje nacht. Bij de randje nacht hier, zo hard. Als je misschien gaat maar hoe.
1: Rauskamar, who stays? Kan ik een talisje veel onder wie gehoord maar afgoed?
0: Oh, niet zo.
1: Je schrokken was.
0: Je tegen is hem.
1: Ja.
0: Je schrokken nodig, maar je gekregen dat schuil achter het pad die diepe kom.
1: Ja.
0: Als ze wat dan nou waren, gaan ze gaan toch zoiets, als het gewoon lachen aan het.
1: Ja.
0: Te gehoord.
1: Ja.
0: Nu is het knal, knal de drama. Als ze... Als je ook in Zwitsen zijn, die gehoord hier, zeg ze gisteren. Als ze... De Sahara niet is te heen. Bir krieg hein, bir ne gein, şey hein de hüle var uygum. Dinsin hüle, adı beni maruga hei goy tevunu, çoy tevunu, marşın, gehe goy de tehtin, nach de derdin. Ni var eyni hem derdin.
1: Kan hüle nadil fa derdini? Mekhra da ikini günü vüge teyginu derdini be?
0: Sa derdin.
1: Ni var ikini
0: maruga derdini? Nirve kadın yürsünü ge, yüsünü, neyin o, ge eyni. Een olie je de heen.
1: Oh, sje.
0: Tiro.
1: Ik snijf geen olie wat je te zeggen.
0: Ik snijf niet waar eens een eetje de heen, derdeen. Maar niet weer geen olie om de heen.
1: Kun je olie ervan?
0: Kun je olie, ga je het mooi doen.
1: Maar ik schenk hier.
0: Niet waar eens een schenkje. Dan gaan we derde jaar ook. En mijn vrouw moeren. Gewoon in je derde jaar in de kuren. Weer een rogeur. Als je toen zelfs nog was, vader je zelfs. Na bara gele di ba sha ba khali sey do gnyas sha to do gote ma khotan gurban ha ga bar sha ye me ha sa ada hash la mayra
1: da ha
0: malet ma bar sha gima da ni to
1: malet wa hamaru kun sfar ita khir nis
0: wa di to tangali ye kha ti khasa ti khasa tangal ti marshini gum aga bi kha shi bo do sahta di to
1: khosteri lu salt
0: khosteri اگر سن تی خوش لی مردی این تو کنار تمرش نگم. اگر بی خوش این لب ساخته کم. اگر سن سن شیل قات. اگر سی خوش چه خنسن سمو یه. چه خنسن. ها ثیر تا وشی دن سخور نخ. اگر کد تا وشی کن ارتا وشی دن سخور نخی. اگر جارا ثیشن. اگر تا درم سن له. نتی یه بارو.
1: او نی ولیم.
0: نبا.
1: نی ولیم.
0: نی ولاینی. Na khokh ne bishe ye bishe na hayre in to. Ye me tayban.
1: Ye khokh shen khanda.
0: Ye me bishe tayban. Um dalm sib hamaru. Sire bi dishin marabakum. Ke hen go. Ka hen da shise farkin sun. Agar prati bad. Ko le he ke hen go.
1: Ken tas prati khata.
0: O de kert pinks. Agar sem British Queens. Ne de prati ba korgin. Na British Queens ba korgin le hin saura. Agar ne de kert prati is Prati saya suntuk macam mana? Agak sem, bin trinjerinsen se bin kerpingstig prati gerich ap kerpingst agas nedvehne gni se trinjere na hab ich prati ich mochn es mode blien na hab der ja gali we bin ich doch fehle weinsen bainen gehe mal wir doch doch nedre manje
1: se
0: und es sind wenn es für moodi gleir schiera تخليه متخت درنا همشره، پرنا فرموری گله شیعه، نرلای شده کو هلپاین یخ لعنه همپو، کجایی شد هوگو چون از کرمریت.
1: او نیبری شابلتا یلدیره
0: خشته خلاص می‌دهد. نیبری خاید شباین گله خشته دین کرمریتون.
1: سوی کورم ملی کایل تصور نگوت سخت.
0: آبی، نخ شوی کورم ملی کایل تصور نگم. ولی ها خه باین تخت تصور نگم. یه شخص باختی ما دی خواسته کخمدن که در راین هخت خوگ. Maar je gaat bijna niet zo'n bestuur gehebben, je hebt een hoogte gok. Dat is een boni. En ze gaan niet bijna, wie gaan ik gaan bijna, wie zijn jouw bellen weer bijna dien. Ach, wie hebben we hier een hartstikke bijna. Ze deden hier ook niet dat ze hier leren, maar ze moesten varen. Nee, maar weer leren.
1: Kort
0: praten is kort. Kort praten is kort. Mijn keer weer misschien, ze zouden. Hier heb ik meer gehad nodig, maar je hebt... ایشها هم با لحوت توشی چیزی که هر خواهر مادن اگر سام یکشام بخ سبیوک بیان دستش مادن بیم مادن درای چهار سال را اگر اخشاست تو این تو به آپارکی که یه هوس نه میل پاشی یه بار تنش هوس کردن بریک آن تنس کورس را دیه بار تنشن اگر سام نکشان ثار هوس آپارک
1: یه
0: چی خواهر مادن اگر سام پایکار خانچا پایکار از شپیدن ها کبرد شه هچه کبرد خوخ یکش خانچا پیاده نمک کبرد شن تقصن زولی میخو کوکس زولی گه از که بیان نمی هنگ
1: کدوم یشی دیانو ولی چی خواهد مادن هوس فاشک
0: میم خرچیسش لپراتی ولی
1: چی خواهد مادن
0: یه چی خواهد مادن
2: اختن چندسون ارهال ال دخیجگن پیشگله اگه شنگیشتر لپادرگ توبین او چیان واهلا اگه سه کانچل هلنی هی انلیدگه هخت او شخت Yeshdi amar le blashad agalav a yin taigo ki vaoin o chiaun tro an tachtan chakate. Agas chan se au ra an a chum se heinig agas ead ola her skol. Eish do mid leshan gudelad an dafidson om lian naidig a shachtau hocht. Chov lian salag alecha. Seoliach taig an naidig a sa kuig agas iniag a chud skoliachta an sa hug se aig eir verico ag dedan a vihadi. Lawr se le mi hol o si fin seol ibze a vige an agas kamahev gu nimise gu medica ar feig seal.
3: Ni fadol fe mun choirecht ni ra irgliom agus khoini iser dol gumerike hasta guam we ha mas na ver
4: agus kosko kof khor queen son agus gandalt krech fe skrudo
3: jan fe de
4: an queen let an ei hisar of agus sol vi I hi show gus
3: ja hanamar valen er kedu we ha sigu trish skrudo shis agus an takt an ies an son ei mean we gan mit khom vi Nænker bæra vi an, agus vi er gulér bælið sunnig stak. Agus vi halla bjögur kusann, vi kjól tóriku, buski kjól gen versa. Agus sinni gulér vi an, sinni elur, tímpel kúig kallín dýrg agus að sungur í fyrhjöðu vókli ógu. Agus vi anna í hér, settin agus, korn fípil eis gúplúr, inni sén kjón núgó.
4: Agus rif skóp chun bóhidur, du mert sáldu norsin?
3: Well, du vi.
4: Í fán mór sáldur?
3: Gú mór, nor a vín klækta, nor a vín mar leikéle, sa klækta gyn inn í ísinn.
4: Kunnus mar a vín sannig að veri maða gál sáldu bér?
3: Vi sé anna makanta, agus nir a vín dökha, nir a vín bær mar republika bænjum den bád, agus bæle United States lines í, agus nir a vi próbís an American norsin, agus nir a vín dökha í alannis. Vi kunde kugga an mar jag ni kunde inte röra sig när jag var vad.
4: Ni rädde inte det kugga då med oss.
3: Nej då allt mycket.
4: Men vem har allt kan bolla det?
3: Vi färden sån månor husamach när vi inne skruvade om customs det inte stig. Ägers kommer är häktning kärgud inne kärgud in tigen sån kärgud in Roxbury när vi känner hon I. Och här månor dollarande. Här är det man väl om det har vi har gummis. Vi är så kvinnor gör marioler en prohibition, men vi är klöster och gör marioler le debljande remission och skyddar bunne. Agus marioler dina kallaka och marioler stiff I bjärn. Dortle kör mager in. Kommer I stak vi kör allum torfen är en slistig. Speak easy huggishis är kaunikus och nörsen, no booze joint. Ache färre vistiga vi counter och dusch, agus färre